Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček, sem

0: kvar i sømnår. I sømnår, aha. I sømmo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Steina tvets se nesse kiram. Sena dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet. Ja sem nor.
1: Ja sem nor.
0: I sømmo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi